0: Oya, oya, kasto da dukheko, giya pani shunya cha. Ye budi, malai dhamiko ma lagya bhanya.
1: Aba kya ko dhamiko ma ni? Dhamiko ma hoina aba. Innodental Beach bazar ma lai janu parcha kya timlai?
0: Tya chai ke huncha ni?
1: Tya ke hudaina? Ma patyaya suna ta ya.
2: Amra siwa tatha.